awo na enyansafoa no kura wo de anantwie ni ho no edidie nso ni ho na do bae pi wo nantwini ni ahoden mu odansini ne kwafo eni atoro na odansi kurumfo ka atrosem ofeodifo ehwe nyansa enso onya na nimdie enye nhumufo nyana firi obakwase anche ko na unhunu nimdie ano onitifo nyansa ane so unhunu ne kwan mu na nkwasefo ajimisem ye naada ajimifo asudie ho afode ye okwa na tenfo mu na ene sowo akoma nim ne kra were ho na nige nso ohu omfa ne ho mfrem abanefo fie babutu na tenfo ntomadan be fefe ewo okwan bia etne onipa ani so na na wie ye ewu kwan sirie mumpo akoma hunu ye na enige no awie ye were ho akoma mu kirisanfo akwan be me no na oni papa nso adie be me no atete kwa jinsem nyina edi na onitifo hwe ne nantie mu yie onyansafo suru no san firi bone ho na okwasia de na hoda soo fem de ne bonkyerefuo de agimesem na onipa a opamapomone wotan no ntete kwa ade a wodie ene agimesem na onitifo de nimdie hwehwe won ho abonefo bebre won ho ase apapafo anim na abonefo akoto atenefo mo boa no ohia ni de ne yonkun pota no na odifo adofo dɔso de obu ne yonkun nimtia ye bone na enhyira ne de ohuna mane hunufo mo bo wa obore asemone mfuma na na domne ne kro wa obore asempa obre nyina mu wono bae na no sem de ohia nko enya safo abo tre ni wa ho de enkwase afo agimisem e ye agimisem anko odansi ni ne kwafo agyinipa nkwa na de odi atro de otwa nkontompo Ewurade suro mu wa hoda so emu eden na obeyi adwankɔ bia manema Ewurade suro ye nkwa sutire na ode kwati owuo fidie omaru de yemu ena ohene kase yewo na nkrɔfo sa emotitire sei de nabufo eye nya no ewo ntiasie pii na honhu mu katre katrefo ema agyimi semso akoma mu juo eye honam nkwa na nitan eye nompe mu pro de ohye mobroni so no egu ne yefo ani mase na de ohunu ohia ni mobo no ohye no animo nyam wosum obonefo twene ne bone yem na otrini ni ewo ni wo moni daso nyansa ti hunu mu fotrim na de ewo nkwasefo mu ebeyi edi trini mo man so na nkrofo anhura ne bone ohia ni so akwa ni mdefo na ne

ene shishe jisiki ema kumuyi. Ne buta ye ene se obeda asempano ense saye ahuwa dini ewo asasi piyasu nipe biya ene biye biya se sisa abrabo emu. Jisiki ye jumadia dada eda unyanko pon eni unyamu edi. Si sadi bwani efuwa ebe nyanko pon ebe mu. Na enya won kwa eho, edani won onyanko pon ema, na adani won akreyifu a wo denima onyanko pon. Ye da onyanko pon ase, se evye numwa asenya kuyi, wama yen adansi die empimpi mwa etise yi, fa enani ya aba emu, ya me eni ye diniye, wedi nase mu nukre, wedi neboshe emu nukre, emra, na somo fuo GCK soa fuo osafo Dr. Kumuyi no odaso ohwe ni yie pa wudi me hunu se nokre edie efri nya metum fuo no nchen na enamo na koa ne somo fuo GCK soa fuo ni mo no efie yi mu no wato akoso ara na won fumo ye ewo Kristo asempa no eka mu wo oman biemu wo akwamu biemu wo yiji mu onkase bibi aba onko enko mmane ho so onko enko ton ne ho ni dia ne se asempa ne ka keke ne maye ene ne kwa eso edomu ne eboa wo ho ano wo empimpim mu na asoso no okasa echre wo mu akra mpimpimo esa kira wona dwene eji Kristo se won urade rade eniso no epeja ne ho ekosoro nanso so no osomfo no edaso ejina semkro na mu ema Kristo so se onukuto ni ajemkwa eni urade eni ti ani ye somu ye nyankopon ye sha ne hofa nanso ye ne na koa ebo osebo mu GCK ene eno no efrese no kredie no enamu ni mu ena epie na aso ewose woti ase ese enwose no kredie no ekja ne ho ewose efri ni nchen na nante ba ye nchen se oman se asafo primu no eneano mo me maun bibike tuwebi efa nyankopon no kredie ebi eho ene na koa no kredie efa jisike ho no na medi a honhomo akwantio a aboa wo mu binu mo edi adanse efa jisike ho mra wo de wo homa Kristo no na wo hunu sani a wo mosi atukwan sadia wo mosi enyini wawurade mu ama wo mu binu abeye akrayifo wo binu bi abeye jumayefo Womumi binum abeya jonto fo, womumbi abeya sent fo, e binomo abeye nyanko pase mwacha trefo, e binomosu egusu, ewa sa bible asafu yemu, ebeye afe ananfie mienu eni. Me pese woshe na wuhunu nyanko pon adom sen yesita e diefa. GCK 2024 mu ena oba yesenye. Nyankopon Adom oko GCK nubi no ewo okwa seat yi erade aye midin di steamer afre mifri Kwampe district group mo ewo na car region ewo Plateau South Nigeria GCK ebre yi emu ewo 2023 GCK nwono ne Nyankopon Adom ne ye osafo yire wasafo no emu abrabo wo Kristo mu abrabo a eni Kristo mu eye wo how a Kristo mu me ba Kristo mu no na me ye me ba be ma ofo ba be ma na omo asomo ho eye Awurade adwuma mu tio mu kwaa mu na odeno ho ehye mu ara na so no echire no ofrasie na ofrasie eye nia

pese bompa na eti onyankopon asem fo yishra obebre se nenso di aba unayansisi emeti wasem bompa de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo se tie de ebeti enti ase ehunu su ebehu na ye hunu mo mempa ne se bra wonsem obei mahohon kronkron chirechirefo no omie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be yishra wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase sueti wo yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie ba kane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio awosiesie yɛadeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdae a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma ma nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wode da wo pigyamas na de aduro adwuma mu daa bi wosiesie wo ho wowurɔ saa nnoɔma no nyinaa togu no adware kamakamakama na wasiesie ho na wafa bag na wokɔ adwuma obia wɔtu kwan osiesie ne ho kwani a wokɔ afuom osiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ moka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ɛni ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirɛm sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ awiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko ɔwu akyi atɛmu

Wonso umredu. Wayare sa edu. Wahu odin abba. Kai. Abra yebe bosa ye yesu dino. Sa yare no. E trase eko. Jidie ya yedibe nya ayare sa ene ahodin. Ye badi ye tosum yensa. Number 3. The fellowship of the hopeful around the scripture. Ayonkufa ya wona o wani daswo. Ewo tresem nuhun ewo. Se ye wu abofra. Ayonkufa no. Ewo epuno hon. Wane ena ewa yonkufa. Ube unse. Abof nay or fabofre or tuno kosro nwa so we nwa a sonu bio ohun. Nase wa mani e nufwa nechesa a yon kufanu inye peye. Se ninu yamani ninu yaman se abofran eba nase yesri yesri yedonu yedonu. Oh, abofra fufra ya wunu. Na omu ama abofra yi insu ya. Neche se ayonkufano inye peye. Se ejano se chre abofran. Oh, me benye. Oh, me dono. Ah, me beyi. Oh, me ninjine hu. Oh, abofra yi semi. Na se wamfe sika ama se yamfa nto eniema abofra no ehia na jesa yonkofa no enwie peye a yonkofa no ewo enkwapa no no ya yonkofa no ewo enkwansio no ho ya yonko fano ehunhun o yan a obeye yen ya efri esoro ya ewo bible num nu eno ena yebefa na ama ya yonko fano afi antiasie abemu enti abra wanya awofofro achi no afi a wanya awofofro yi wo fapem no wo jidie ayonkofano ewo se wodi ayonkofano nso bemu a crusader edika eno abra yeye na enipa pi eba ewurade mu no sa crusader edika eno edi nipa mpempem eba Nyankopon ahinye numu. Osha ya tre ewa smafu nyuma etimi nuno. Eche mwadu ya Samson. Acts chapter 2 verse 37. Na wati yeno. Ewa wawa kume mu. Na wakachile Petro. Eni asmafu a aka no se enuanom yenye den we eye crusader edikan ewo bible Peter oye osempakanin wo misabie enkrofo no se ate asem no yehu se edifo oh awuwo yakomamu yenye den kwenche mwadu ediasango verse 38 wankase munyashi wankase oh munkosu wanyesedye mutie na wankasa wankase munkosu wa na munumu tewisi na munkuntokwa munumu monsa
na enye maboni inyina munye ne nyankopon ne yemuye eno enye fapim. Os yanye den wankase o oh, mu mane hamu de mu beye ubokro no akoso abokro no wonum wi akoso anum wi no daabi na nyankopon ye humobro wankasa eno nye fapim no. Verse 38, Jemodi Asangotri. Na Petro si wonse, monsa tira mwadrin. Monsa in. Dane wohon fri bwane hon. Tre wohon, e fri di entene hon. Jane, e fri emumuyo hon. Te wohon. Every bonia a dao kukumu. Monsatra mwa dren. Namu nyina mawa momosu. Yesu Kristo dimu. E mamu boni fefri. E mamu boni fefri. Na mube nya honhom konkron achedye no. Verse 41, yan hwen chemodia nine baako. Ena wona wode fage eje na sem no ema wobo wansu. Ena wona wode fe eje na sem no wode anigye eje asem no. Abra oka kire wonse munsa kire mu adwen. Boni ebe se wabra bo, satra wadwen. Aware se ye e jama mo, e di yadye ebe ba unipedwye mu, satra wadwen. Wi, e te wisye e di ohaw ebe ba wadwen, ebe se wadwen, satra wadwen. O wiya o hon kwa fwa kukwe mounu wa kobi yirin chen. Ebe se o, ebe ji hev ne fri won sem. Sachra wa jen. O ne obavu frobi kunu e chimp na moshi sha hwa kukwe mou. Ebe se o, ne dobe kobo nsem jim. Sachra wa jen. Wambu wa mfu. Wambu wa mkase ure kwe se hapa pe kwe se pite. Wakafa jinsachira jinsachira. Oh. Wambu wa mfu. Nemu. Wasi wa odefe. Wambu defe e jina semu. Wasi o umenia je se ubiye nyaku kudru. Na o kachre mi, enye ma ese mabrabo ebe hami, omweni jeyi. Osi menia jepa ama se pite yi, o farasi ifuoni sariki ifuoni na, omun kawe enchre ye da. Se wanfesika a meshi ya dema, omzeyi, sawechi. Saudi sika badi ya mso wafore boy enuano me deuradiasi. Eme Peter, o kandi ya fufron kanchile mida. Omwa ni jeyi, se wakansa ase muna chile wongu. Osi ena odie ni jie jia ase muna. Enye muna sipo, eno odie jie ase muna. Wamfa ensem kikan kikan asem kana wokan ho asem ode ani gye wo ani gye ode fe wei ani ekwan no ekwan ekonkwa gye mu o na me hwasa akwan mretintintin yanim na afi obi aba e kyerem sɛ de meto fapem no sɛ de mesa kyerama dwen
na ma dane abawurade nche odi fe agi asem no odi anigie anigie agi asem no na oma wobo wasu na eda no a odi akra beye empimsa ebeka won hu eba ni se no mu hu nipa dodo on ifi se omu ba enimu ifi se omu ka omu hu nsem bi e kire won na omu kan omu ba ku mienu mie se bra edu mu kosumra duo no ona wo ba oha na afi apem ba ku hwe omu ba omu ba empim miensa akrampim miensa verse 42 nchemu aduanan mienu na wokura asmafo ne nkyerekyere ene ayonkofa afi na wosua bible no na wo do bible no nyame asem no ah na ye wani je emma wan ho den emma o munya gidie wo hunu na onim se wei ene enhyehyeye ya ewo ho ma obi bia wanya nkwaje en na okura panu bubuo ene ayonkofa mu ayonkofa ya nam tresem no ho edin senchrenye ene anwanwade eba verse 43 timodua 9 miensa o si na ehu eba akra nyina so na asmafo no eye anwanwade ene nsenchrene ye pi onyanko nyamisuro nyankopon hu suru bai afi na omunim se nyankopon eka won hu emre nyina na de omuntumi enye wo nyankopon anim no omusuro se omobeye emre bia twam na omutumi ka se o we de obie enhunu we de obie ente obie enhunu sa me ya boni bi na afei omuhunu se nyankopon eka won hu kristo eka won ote enkomo bia ohu enyoye bia ohu abrabo na ehu nyankopon hu suru eba won so

anasa midiye mi wapula afan. Na mwenye hunemu fuwa na. Na apolo ni hwen. Paul ni hwen. Waya sumfuwa muna mwonsuwa jedi. Na womu pia wadiye uradidi amano. Midiye midriyaye. Apolo gugu sunsu na unyanku pono mani nyiniye. Enti enye di udia ene enye di ogugu sunsu yone yebibi. Nemu mwenyanku pono omani nyinina. Na di udia ni di ogugu sunsu yye baako. Na omu biya binye na ketu ya sedi onuwa na jumatie. Na ye nyanku pono e juma ye buwa fo. Muye nyanku pono fo. Nyanku pono dain. Nyanku pono adomwa odi adome enosu. Ena miname tofa pimse. Odensi fo nyansa fo. Na obi toso. Na obi ya otosu wano enfye sedye otosu fa. Na fape mfufro die, obi ya ntumi ntong kandye eshe odada eni Yesu Kristo no. Na nso sobiti sika oko, bjete, abohine, inuya, esre, eburudia, eto fape mwiswa. Obi ya juma bededi, na edano beyinedi. Ifiso ujemu nebededi, na sedye obi ya juma tieno, ujano beswawe. So obiye juma watu wasi suwa jina obenya ketu ya. So obiye juma eshia obe shiradie. Ono waadi obe jino mkwa. Nensu etisedie onamu ujemi. Muni msemu ye nyankopo aso hodanyi. Ne nyankopo honhomu eti mumu. So obi se nyankopo aso hodanya. Seye eno nyankopo obese eno. Ivi se nyankopo aso hodanyi hoti. Na eni mwa. Obiya nada anaho. So obiye susa uyo nyansafo mumu iwiasia. Manenye kwasia. Nwa yyo nyansafo. Ne wiasi nyansa. Eye nkwasia sem nyankopo enim. Efiso wachire se. Ochire e nyansafo weni timu. Ne biu. E uradini nime nyansafo nsusuye. Se ye nsusuye hunu. Enti obiya huwa huwa nuhu inipafem. Na nime nyina womo. Polo. Apolo. Kifo. Iwiasi yu. Enkwa u, uwu, enedi u, debi u, enime nyina womo. Na monsumu wa Kristo.